kan makadaras nga umaddang kas iti sam item pay nga ta iti bisuko ket isman nagtu